پورا مت پوری امت جا کی درشت درشن دیکھت قدرت سرشت چرن کمل جان کا انوپ سفل درشن سندر ہر روپ تن سیوا سیوک پروان انتر جامی